حرارت میں اضافے کے سبب شہریان سے گرمی میں احتیاط برتنے کی اپیل کی ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پیغام میں وزیراعظم نے مشورہ دیا کہ اتنی شدید گرمی میں پانی کی سطح کو جسم میں برقرار رکھا جانا چاہیے، باہر جاتے وقت پینے کا پانی اپنے ساتھ رکھنا چاہیے اور پیاسے لوگوں کے لیے پینے کے پانی کا بندوبست کرنا چاہیے۔ انہوں نے جانوروں اور پرندوں کے لیے پانی سے بھرا برتن رکھنے کا بھی مشورہ دیا۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ انتخابی کمیشن کی جانب سے رائے دہندگان کی فہرست پر نظر ثانی یعنی ایس آئی آر کے عمل کو کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ عدالت نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کو عوامی نمائندگی ایکٹ 1950 کی دفعہ 324 کے تحت ایس آئی آر کرانے کا اختیار ہے۔ چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوائے مالے باغچی کی بینچ نے بہار میں ایس آئی آر کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے گزشتہ برس جون میں جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کرنے والی درخواست پر فیصلہ سنایا۔ عدالت نے خیال ظاہر کیا کہ انتخابی فہرست پر گہری نظر ثانی ایس آئی آر کا مقصد آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کرانا ہے۔ کانگریس پارٹی کے ریاستی صدر ہرش وردھن سپکار نے مطالبہ کیا ہے کہ رائے دہندگان کی فہرست پر گہرائی سے نظر ثانی کے عمل ایس آئی آر کو پنڈھرپور واری اور قدرتی آفات کے دوران نہ کیا جائے۔ ایس آئی آر کا دوسرا مرحلہ 30 جون تا 29 جولائی کے دوران منعقد ہوگا۔ اس دوران آشاڑی واری رہے گی جس میں ریاست کے لاکھوں وارکری حصہ لیں گے، جس کے سبب وہ اس موقع پر گاؤں سے باہر ہوں گے، اس لیے ان کے ناموں کے چھوٹ جانے کا خدشہ ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ موسمیات نے آئندہ ماہ جولائی میں ممبئی عزنا، کوکن، پونے اور ستارہ کے کئی علاقوں میں شدید بارش کی پیشن گوئی کی ہے۔ ان تمام باتوں کے پیش نظر سپکار نے ریاست کے چیف الیکٹرال افسر چوک لنگم کو ایک خط لکھ کر کہا کہ ایس آئی آر پروگرام کو مزید ایک مہینے کے لیے ملتوی کر دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے کہا ہے کہ پیاز کے معاملے پر مرکزی حکومت کے ساتھ مثبت بات چیت ہوئی ہے اور آئندہ 10 دنوں میں ضمانت قیمت کے بارے میں کوئی حل نکالا جائے گا۔ نئی دہلی میں کل مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی موجودگی میں پیاز کے مسئلے سمیت مختلف مسائل پر ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس کے بعد اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے یہ بات کہی۔ پیاز کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے کے لیے ریاستی حکومت کے تجویز کردہ اقدامات کے بارے میں مرکزی حکومت کا رویہ مثبت ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مرکزی حکومت نافیڈ اور این سی سی ایف سے 2 لاکھ ٹن کی بجائے 10 لاکھ ٹن پیاز خریدنے اور اضافی ایکسپورٹ ڈیوٹی عائد کرنے کے مطالبے پر بھی مثبت ہے۔ اس میٹنگ میں مرکزی وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان، مرکزی وزیر پرہلاد جوشی، نائب وزیر اعلیٰ ایک ناتھ شندے، سنیترا پوار، ریاستی وزراء رادھا کرشن وکھے پاٹل اور گریش مہاجن موجود تھے۔ عدالت عظمیٰ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن سی بی ایس ای کی 9 جماعت کے طلبہ کے لیے کم از کم 2 بھارتی زبانوں سمیت 3 زبانیں سیکھنے کو لازمی قرار دینے کی پالیسی کو چیلنج کرنے والی درخواست کی سماعت کرے گی۔ سپریم کورٹ نے نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ این سی ای آر ٹی اور مرکزی حکومت کو 2 ہفتوں میں جواب داخل کرنے کے لیے نوٹسیں جاری کی ہے۔ اسی بیچ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے مشورہ دیا ہے کہ سی بی ایس ای کا ادائیگی کا نظام زیادہ مضبوط، قابل بھروسہ اور طالب علم دوست ہونا چاہیے۔ وزیر موصوف نے ضروری اصلاحات کی تجویز پیش کی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ طلبہ کو امتحان کے بعد کی خدمات اور فیس پر مبنی مختلف عمل کے دوران کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ریلوے کی وزارت نے ہائیڈروجن ایندھن سے چلنے والی ملک کی پہلی ریل گاڑی کو منظوری دی ہے۔ 10 ڈبوں پر مشتمل یہ آزمائشی ریل گاڑی ہریانہ کے جند اور سونی پت کے درمیان چلے گی۔ ہائیڈروجن فوئل سیل ٹیکنالوجی کا استعمال ماحول دوست اور گرین ٹرانسپورٹ کی جانب ایک بڑا قدم ہوگا۔ وزارت ریلوے نے اطلاع دی ہے کہ یہ ٹرین زیادہ سے زیادہ 75 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلے گی۔ جدید بھارت کے معمار اور سابق وزیراعظم پنڈت جواہر لال نہرو کو کل ان کی برسی کے موقع پر ملک بھر میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پر ایک پیغام کے ذریعے پنڈت نہرو کو خراج تحسین پیش کیا۔ ریاست کے مقامی خود مختار اداروں سے قانون ساز کونسل کے لیے چنی جانے والی 16 نشستوں اور ناگپور کے ایک

0: ضمنی انتقاد سمیت کل 17 نشستوں پر مہا وکاس آگھاڑی مقابلہ کرے گی۔ اس کے لیے کل ممبئی میں نشستوں کی تقسیم پر ابتدائی بحث ہوئی۔ کانگریس کے ریاستی صدر ہرش ودھن سپکار نے کہا ہے کہ ہم 2 دنوں میں ایک اور میٹنگ کریں گے اور اتفاق رائے سے سیٹوں کی تقسیم کے فیصلے کا اعلان کریں گے۔ عید الاضحیٰ کا تہوار آج منایا جا رہا ہے۔ مسلم بھائیوں نے آج الصبح مختلف مساجد اور عیدگاہوں میں بقرعید کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد قربانی کا آغاز کیا گیا۔ گورنر جشنو دیو ورما نے بقرعید کے موقع پر مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے اپنے تہنیتی بیان میں کہا ہے کہ یہ تہوار قربانی اور ایثار کا پیغام دیتا ہے۔ ملک کے بعض حصوں میں بقرعید کل منائی گئی۔ 21 جون کو منائے جانے والے بین الاقوامی یوگا دن کی مرکزی تقریب اس برس کولکتہ میں ہوگی۔ وزارت آیوش کے مرکزی وزیر پرتاپ راؤ جادھو نے کل مدھیہ پردیش کے کھجوراہو میں یہ اعلان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس برس کے یوگا دن کا تھیم صحت مند بڑھاپے کے لیے یوگا ہے۔ یوگا دن کی مناسبت سے یوگا پارک پہل، یوگا سنگم پورٹل اور یوگا کے دوران پہنے جانے والے ٹی شرٹ کی ڈیزائن کی بھی نقاب کشائی کی گئی۔ مرکزی جانچ ایجنسی سی بی آئی نے نیٹ یو جی سوالیہ پرچہ لیک کیے جانے کے معاملے میں کل مزید 2 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ لاتور سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر منوج شیرورے کو کل پوچھ تاچھ کے بعد حراست میں لیا گیا۔ شیرورے پر الزام ہے کہ انہوں نے لاتور کی ایک سبکدوش پروفیسر پی وی کلکرنی سے کیمسٹری کے پرچے کے سوالات جانے۔ پونے کے ڈاکٹر ابھنگ پربھو میڈیکل اکیڈمی میں علم کیمیا کے استاد تیجس شاہ کو بھی کل سی بی آئی نے گرفتار کیا۔ انہوں نے سوالیہ پرچہ ملزمہ منیشا حوالدار سے حاصل کیا تھا۔ اس معاملے میں سی بی آئی کی جانب سے گرفتار کیے گئے افراد کی تعداد اب 13 ہو چکی ہے۔ مرکزی حکومت نے حال ہی میں 12 برس مکمل کیے ہیں۔ اس دوران حکومت کی جانب سے ٹیکس ڈھانچے میں کی گئی بنیادی رد و بدل سے شہریان کی زندگی میں مثبت تبدیلی آئی ہے۔ سابق رکن اسمبلی شری کانت جوشی نے کہا ہے کہ اس کے سبب ٹیکس دہندگان کی تعداد میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
1: ارے اس 12 سال کی سب سے بڑی اپلبدھی کیا رہی؟ تو آئے کر اور وستو کروں میں بہت ساری سرلتا اور کروں میں کٹوتی۔ کچھ زمانے میں کمپنی ٹیکس 50% تک تھا، آج کارپوریٹ ٹیکس صرف 25% میکسیمم 25% تک ہے۔ بہت بڑی اپلبدھی ہے۔ دن بدن ٹیکسوں میں کٹوتی ہو رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم کو اکٹرائے بھی بھرنا پڑتا تھا، ویڈ بھی بھرنا پڑتا تھا، ایکسائز ڈیوٹی بھی بھرنا پڑتی تھی، ٹرن اوور ٹیکس بھی بھرنا پڑتا تھا، ورک کانٹریکٹ ٹیکس بھی تھا۔ اب سب ختم، اب ایک ہی ہے جی ایس ٹی، اور وہ بھی 2 سلیب میں، 5% 18%، سیدھا سرل۔
0: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ سارتھک پی ڈی ایس اسکیم کو آئندہ 5 برسوں کے لیے جاری رکھنے کی مرکزی کابینہ نے دی منظوری۔ پیاز کی ضمانتی قیمت سے متعلق آئندہ 10 دنوں میں نکالا جائے گا حل، وزیر اعلی کی یقین دہانی۔ رائے دہندگان کی فہرست پر گہرائی سے نظر ثانی کی عمل یعنی ایس آئی آر کو سپریم کورٹ نے قانونی طور پر صحیح قرار دیا۔ ہائیڈروجن سے چلنے والی ملک کی پہلی ریل گاڑی کو وزارت ریلوے کی جانب سے ہری جھنڈی۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے جوش و خروش کے ساتھ۔ اور نیٹ سوالیہ پرچہ لیک کیے جانے کے معاملے میں مزید 2 افراد سی بی آئی کی حراست میں۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلٹن صبح 11 بجے نشر کیا جائے گا۔
2: FM 101.7 MHz वर आकाशवाणी हे छत्रपती संभाजीनगर केंद्र आहे। श्रोतेहो 9:10 45 सेकंद झाली आहेत। आता प्रसारित करीत आहोत हिंदी चित्रपट संगीत। श्रोतेहो, आज मुस्लिम बांधवांचा बकरीद हा पवित्र सण साजरा करण्यात येते। हा सण त्याग, समर्पण आणि अढळ भक्तीचं प्रतीक मानला जातो। कुर्बानीचा उत्सव म्हणूनही या ईदचं महत्व आहे।

0: یہ تھا ہدیہ بارگاہ رسالت امام میں محترمہ سعدیہ فروز کی جانب سے. لیجیے اب سنیے سوا افغانی کی آواز میں نذرانی عقیدت.
1: وہ زائرین بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں, وہ زائرین بڑے خوش نصیب

0: بٹ لاجسٹکس ایکو نظام کے ساتھ مربوط کیا جا سکے. وزیر اعظم نے دریاؤں کو باہمی طور پر جوڑنے کے پروجیکٹ کین بیتوا کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ یہ پروجیکٹ دیگر ریاستوں کے لیے ایک ماڈل کے طور پر تعمیر کیا جانا چاہیے جن پر بین ریاستی پانی سے متعلق معاملات کو باہمی تعاون، بر وقت منظوری، ٹیکنالوجی پر مبنی نگرانی کے نظام کے ذریعے مشن کی طرز پر عمل آوری کی جانی چاہیے. دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد المالک.
1: مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے آج طلبہ کو یقین دہانی کرائی کہ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای کی جانب سے نئے متعارف کرایا گیا آن اسکرین مارکنگ او ایس ایم نظام ایک ترقی پسند وسیلہ ہے جس کا مقصد زیادہ شفافیت کو یقینی بنانا ہے. جناب پردھان آج نئی دلی میں سی بی ایس ای عہدیداروں کے ساتھ ایک میٹنگ کے بعد میڈیا کے افراد سے گفتگو کر رہے تھے. او ایس ایم نظام میں خامیوں اور سی بی ایس ای کے بارہویں جماعت کے امتحان کے لیے از سر نو جانچ کے پورٹل میں تکنیکی خرابیوں سے متعلق تشویش کے سلسلے میں وزیر موصوف نے اس بات کا اعتراف کیا کہ بعض مسائل پیدا ہوئے تھے. انہوں نے طلبہ کو یقین دلایا کہ از سر نو جانچ کے جاری عمل کے دوران سبھی شکایتوں کا ازالہ کر دیا جائے گا. جناب پردھان نے کہا کہ عہدیدار اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ سبھی طلبہ کے مسائل کو حل ضرور کیا جائے اور سبھی سطحوں پر جواب دہی کو برقرار رکھا جائے.
2: بچوں کو ٹرانسپیرنٹلی اپنے مارک کے بارے میں جانکاری ملے, ان کو ٹرانسپیرنٹلی اسکین کاپی کے مادھیم سے ان کے آنسر شیٹ ان کے ہاتھ میں آئے, یہ او ایس ایم کی ویوستھا ہے. پہلی بار دیش میں سی بی ایس نے اس کو پریوگ کیا, اس میں کچھ وسنگتی دھیان میں آ رہی ہے, اس کو میں دائتو لیتا ہوں, اس کو اسے ٹھیک کرا جائے. ہم ایک بھی ودیارتھی کی آن آنسر کواری کو اسامادھت نہیں چھوڑیں گے.
1: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھا رمیا آج سہ پہر گورنر کو اپنا استعفی پیش کریں گے. کرناٹک کے پارلیمانی امور کے وزیر ایچ کے پاٹل نے سدھا رمیا کی جانب سے طلب کی گئی بریک فاسٹ میٹنگ سے روانہ ہوتے ہوئے اس بارے میں مطلع کیا. انہوں نے کہا کہ سدھا رمیا کو کانگریس ہائی کمان کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ وہ مستعفی ہو جائیں اور وہ باقاعدہ لوک بھون میں اپنا استعفی پیش کر دیں گے. انہوں نے مزید بتایا کہ ڈی کے شیو کمار وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے عہدہ سنبھالیں گے. امریکہ اور ایران کے درمیان غیر مستحکم جنگ بندی کو اس وقت سب سے بڑا جھٹکا لگا جب دونوں ملکوں نے آبنائے ہرمز کے نزدیک ایک دوسرے پر براہ راست فوجی حملے کیے جو اسٹریٹجک کے طور پر کافی اہمیت کا حامل ہے. آج صبح سویرے امریکی فوج نے ایران کے چار ڈرونز کو ناکارہ بنا دیا جو اس کے مطابق آبنائے ہرمز کے نزدیک امریکی فوج اور اس کے تجارتی جہازوں کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے. بھارت اور چین نے سرحدی علاقوں میں صورتحال کا جائزہ لیا اور امن برقرار رکھنے کی غرض سے کی گئی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا. دونوں ملکوں نے کل بیجنگ میں بھارت چین سرحدی امور سے متعلق مشاورت اور تال میل کے لیے ورکنگ نظام کی 35ویں میٹنگ کے دوران صورتحال کا جائزہ لیا. ایثار اور قربانی کا تہوار عید الاضحیٰ یا بقرا عید آج ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے. عقیدت مند عیدگاہوں اور اہم مساجد میں عید کی نماز آج صبح ادا کی, بعد میں لوگوں نے ایک دوسرے سے گلے مل کر عید کی مبارکباد دی. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو, نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس موقع پر ملک کے لوگوں کو مبارکباد پیش کی. پیش ہے ایک رپورٹ.
3: بقر عید کی نماز ادا کرنے کے لیے لوگ نزدیکی مساجد میں جمع ہوئے. نماز کے بعد قربانی کی رسم ادا کی جا رہی ہے. ریاستی سرکار کی طرف سے سبھی ضلع پولیس سربراہان کو ایک ایڈوائزری پہلے ہی جاری کر دی گئی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی نئی روایت شروع نہ ہو اور ممنوع جانور کی قربانی نہ کی جائے. ڈی جی پی راجیو کرشنا کی ہدایات کے بعد پولیس نے حساس علاقوں میں فلیگ مارچ کیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ یہ تہوار پرامن طریقے سے منایا جا سکے. لکھنؤ سے سشیل چند تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں حسین اختر.
1: خاص خاص خبریں ایک بار پھر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے پولیس فورسز سے اپیل کی ہے کہ وہ شہریوں پر زیادہ توجہ دیں اور حساس طبقوں کے تئیں زیادہ حساس رویہ اختیار کریں. تعلیم کے وزیر دھرمیندر پردھان نے سی بی ایس ای بارہویں کلاس کے امتحان میں جانچ کے عمل اور او ایس ایم نظام میں خامیوں سے متعلق طلبہ کی تمام شکایات کو حل کرنے کا یقین دلایا. اور کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھا رمیا نے استعفے کا اعلان کیا ہے. نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار ان کی جگہ لیں گے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.

سامعین، چاند اپنے ہر روپ میں بہت سندر ہے۔ چاند کی کلائیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ جیون ایک نرنتر پرواہ ہے اور ہمیں ہر پل کو جینا سیکھنا چاہیے۔ میں سوچتی ہوں کبھی کبھی کہ جیون تو چودھویں کا چاند ہونا چاہیے، ہاں، پورنتا کے نکٹ لیکن پورنتا سے کچھ کم۔ تھوڑی سی کسک، تھوڑی سی کمی، تھوڑا سا ادھورا پن سمیٹے۔ ایک بات کہوں، کبھی کبھی پیار پونم کی رات میں بھی اماوس سا پرتیت ہوتا ہے نا؟

0: کو تشویشناک بتاتے ہوئے اور جاری تفتیش کے پیش نظر ان کی پیشگی ضمانت منسوخ کیے جانے کے ایک دن بعد کی گئی ہے. ٹریشا شرما بھوپال کے کٹارا ہلز علاقے میں 12 مئی کو مشتبہ حالت میں مردہ پائی گئی تھی. ان کے سسرال کے افراد نے اسے خودکشی کا کیس بتایا تھا جبکہ ٹریشا کے کنبے نے قتل کا الزام عائد کیا تھا. جموں کشمیر میں حفاظتی دستوں نے راجوری کے گمبھیر مغلا علاقے میں ڈوری مل کے مقام پر گھنے جنگلوں میں دہشت گردی کی روک تھام سے متعلق ایک کارروائی تیز کر دی. یہ چھٹا دن ہے. حفاظتی دستوں نے اس علاقے کا محاصرہ کر لیا اور یہاں دہشت گردوں کے چھپنے کی مشتبہ جگہوں پر تازہ فائرنگ کی اور گرینیڈ لانچر سے کئی حملے کیے. ابتدائی سراغ رسانی سے معلوم ہوا تھا کہ 2 یا 3 پاکستانی دہشت گرد یہاں چھپے ہوئے ہیں. بھارت اور چین نے سرحدی علاقوں کی صورتحال کا جائزہ لیا اور امن و استحکام برقرار رکھنے میں اب تک کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا. پیچنگ میں بھارت چین سرحدی معاملات پر مشاورت اور تال میل سے متعلق ورکنگ نظام کی 35ویں میٹنگ کے دوران یہ تبادلہ خیال کیا گیا. طرفین نے حد بندی، سرحدی بندوبست، طریقہ کار طے کرنے اور سرحد کے دونوں طرف اشتراک سے متعلق معاملات پر بات چیت کی. عالمی شہرت یافتہ اردو شاعر اور ادبی شخصیت بشیر بدر کا آج بھوپال میں انتقال ہو گیا. وہ 91 برس کے تھے. ان کے کنبے کے افراد نے بتایا کہ وہ ایک طویل علالت کے بعد آج دوپہر دنیا سے چل بسے. ان کی تدفین بھوپال ٹاکیز کے نزدیک قبرستان میں آج شام کی گئی. بشیر بدر ایک طویل عرصے سے نسیان کی بیماری میں مبتلا تھے. وہ اردو شاعری کو جدید طرز میں ڈھالنے اور آسان لب و لہجے میں شعر کہنے کے لیے جانے جاتے تھے. ان کی غزلیں بھارت اور بیرون ملک کافی زیادہ مقبول ہوئیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا، اگر گلے نہیں ملتا تو ہاتھ بھی نہ ملا. یہ لافانی اشعار بشیر بدر کی شاعری کی جان ہے. نہایت سلیس الفاظ مگر تاثرات بہت گہرے، قربت پر مبنی جذبات لیکن خیالات آفاقی. ان کی شاعری میں محبت، فرقت، رشتے، علیحدگی اور روزمرہ کی زندگی کے خاموش پوشیدہ جذبات پائے جاتے ہیں. بشیر بدر نے اردو شاعری کو ایک ایسی زبان عطا کر کے ایک نئی جہت بخشی جو عام لوگوں کے دل کے بہت قریب ہے. ان کے اشعار مشاعروں میں تو گونجتے ہی تھے، ساتھ ہی اکثر و بیشتر گفتگو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. انہوں نے بہت سے مشاعروں کی نظامت بھی بڑی دلچسپ انداز میں کی. بشیر بدر کو 1999 میں پدم شری سے نوازا گیا تھا اور ان کے مجموعے کلام آس پر انہیں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ عطا کیا گیا تھا. نیوز ڈیسک سے ترپتی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ.
0: قربانی کا تہوار عید الاضحیٰ آج ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا. اس موقع پر لوگوں نے عیدگاہوں اور مساجد میں عید کی نماز ادا کی اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی. بھارتی موسمیات محکمے نے پیش گوئی کی ہے کہ شمال مغربی بھارت کے کئی حصوں میں گرمی کا زور کم ہونے کا امکان ہے. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے موسمیات محکمے کے سائنسداں ڈاکٹر اکھل سریواستو نے کہا کہ اگلے 3 دن کے دوران پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش اور مدھیہ پردیش میں لوگوں کو شدید گرمی سے کافی راحت مل جائے گی.
2: جو ہیٹ ویو کنڈیشن اتر پشچم بھارت، مدھیہ بھارت کے لگا ہوا پوری بھارت اور دکشن پہلی بھارت کچھ حصوں میں کنٹینیو چل رہی تھی، اس میں آج کے بعد سے کمی ہونے کی سمبھاونا ہے. تھنڈر اسٹارم ایکٹیویٹی کا ایکسپیکٹیشن ہے جو کہ ماڈریٹ اور سیویئر کیٹیگری کا ہو سکتا ہے، اور نارتھ ویسٹ انڈیا، سینٹرل انڈیا اور جو پوری بھارت ہے اس میں 28 سے 31 تاریخ کے بیچ میں چیتاونی جاری کی گئی ہے. ادھکتم تاپمان میں بھی 6 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ تک کی گراوٹ ہو سکتی ہے اور ہیٹ ویو کنڈیشن سے راحت ملنے کی پورانمان جاری کیا گیا.
0: قومی راجدھانی خطے کے کئی علاقوں میں آج شام بارش ہوئی اور گرج چمک کے ساتھ چھیٹے پڑے. دو بھارتی پہلوان آج ویتنام کے شہر دنانگ میں 17 سال تک کی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ کے فائنل میں داخل ہو گئے. 45 کلوگرام کے مردوں کے زمرے میں یونان روم زمرے میں سچن کلپا شرولے نے 110 کلوگرام کے زمرے میں اردن کے سمی احمد الاوید کو 11-4 سے شکست دی، جبکہ رودر کرن نمہان نے کوارٹر فائنل میں کوریا کے سیوک موسم کو 8-0 سے ہرا دیا. بیڈمنٹن میں بھارت کی پی وی سندھو اور لکشیہ سین سنگاپور اوپن ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں، جبکہ ایچ ایس پرنوئے ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے. وزیر داخلہ امیت شاہ نے ملک میں غیر قانونی امیگرینٹس کا پتہ لگانے اور انہیں واپس بھیجنے کے سرکار کے عہد کو دہرایا ہے. کرناٹک کے وزیر اعلی سدھارامیہ نے استعفی دے دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ریاست میں सरगर्म सियासत में शामिल रहे।